upunga I tangata. Elea I ea ni pulu pasama I kiriata. Ele oia I ea se fomai. Se hafo ile mea wale fa amalo loi. Nga le tama fa file alonu. Epe ye fo ringa lai maa ofa le perfeta. Ina ua te tupu pea, ma yei pea ti ngā, ma ase ngase o le tino I tangata le nu. A le ua to toma solo. Ai pi fo ringa ua ngalo ya la tau le la au lea. Ia, o kiriata e. Femea amata mai le manu vui leo I oritana e tusa ma le fitu se lau le tolu afe futulo na maualunga. E lata ele mei ele vai tafele ni tau iviei a Jacopo ma le angelu. A le nu vui leo kiriata le esa uele famasino stasio famasino tauta ua volo Israelu e ngoya ye fata. E mai o se nu uele lafu le mulo na laufanua. Ae tupu tele ai la le la au lea e pei e Ola te le aile la au lea o le pasama. O le winga la o le tala. O le la au lea. O lona o ngai fa o ngai fufunu I manua ina ia pui pui mai siama. Ia, na epi o na fa mawina I tala tu siya le nuu. Ia maolato si si o manga. O le la au epi e vao I kiriata. O le anganga la saa e ia sola. I kiriata la vaia. O kiriata mo le pasama. A lea lai fōlinga mai, ua lei loa pa ua ngalo, pa ua lea mana ia e tangata, o lea iei le la au, e maua itonga fitinga, mo ngase ngase o le tino, ito tonu o kiriata, a leo fōlinga mai o le ato toma solo o isi nu. E pei e fape na le winga o le manatu, fa maro si au mo tātou le nitae au. Ia e manatua, le lau ele ele, ma le whanua le te iai, e oo iai manuia le atua, pe a fai e te silafia, ma tau fi mau lo fatua tua, ma lo tali tonu I le atua. Ele aise o ngā ele ele o le lalolangine nei ele manuia, pe fai mai wha lau lau toafa, pe mau ngā, pe vanu, pe mau alalo nā alia, E o iei manuia, pe a fai o oe, maau, o ni tangata e maata tau I lea tua. Noa o ia fua mai e manuia. Manatua fo ia, ina o vevesi au au na apera, a moma au au na alota. O na musu leo le toi ina e, e tupu pe ele fe misa I leo le vao ana au au na ma au au na alota. O na taun fai le, fai se fai ngavoi le, e no nofo fi le muai. Ian sa lo le fa yalo ta fil fio e po fel pito te alu ye. A e alu le tu ma tu te alu sa te a e alu le tu to mo te alu le tu ngo. Io na alu le olota fil fil le tu la fu le mu la nu me mata to ale le. A e lu sto ina le tu le la fu la fua. Mo tu a to fa le me. O la la le me na o o yai. Na mai ta wina le te mi le o apra o malota. Matuata mau a inga le whanau apera amu. E ui le whanua e whalau lau tu afa. Alale mena o iei lota. Ia matua whainga tā le tūlanga na o iei. Alua tua whapsangai. So to mama komuro. Taunu unga. Tua whano lawa. Se manule alofa le tua ya apera amu. No to e whasau ina mai o ia male whanau. Wa e esele mena I ui ele lomtua. O le winga la o le tala, e pei o le maua le perfeta, ma le sa'i le perfeta, e le o iai e ni pulu pasama I kiriata. E le o iai e se fōmai. O le wha manatu fo I le ma le lu'i ate, o fea lava le mea ua e alalai. O fea lava le mea ua e manatu avi e o le atua te nofoi. O nai e manuia o le atua. A e te tau o na eiloa, pe a fai, e le leire lua maafutanga maleari. E le mawhaina eiloa manuia ia, se vangana o le leire lua maafutanga maleari. E o le talala e le whanua le tu muita I mane wae pe o na silfia. O stasi leo talamoi, a e longo longo aia o lona whamata laina. O le whanua I Afrika. Na faa tau e sisi tangata, e ona le whanua, ona wa faa

Reverend Rolani Mikaele mai le kalesia fa potonga Yesu i Samoa ma tino i fafo i Sini Australia e mo mole to ile ngang le fa tele fa ma lo la va tapena fa tai mole up for for le tua o le tatalo i ang le le tua ma fa menui atu but we are tele la singa o le yaso le afinga ya i fa tai tele lava o le taimi o le wa luas fulu lua milu teo te ne fitu le tautua le simfonga le lomua ia o le vi ingo le tua i ala langa ya Yehova o le pese le kareisia fa paptonga Yesu i sa mo matino i fafo ilana e kareisia ya pia Yesu mai le fafonga

pe ese se inga e te tonu o le uni ai mai se ai o le tūlanga mawalalo le o manatu le malo o pa ua tu el tūlanga le lakapia le atono i le lulangi te luai o le whaafuenga o le lakapi o a tele tausanga o a afiai o a silasila le malo o a umi se teimia whaatari se fafoa la me le whaafita uli o le tūlai mai mana tau mawhaifo i le malo e au mai a whaatasi tuo o fe ese se inga e fōna tanga na tausā i lia ai se fafo. Peitai o a silinga tari i seu, mawale hai lava se tasi. Mawa whae loe le fionga le teitai o le atinuu, le fionga la aule le maa le topla te vafose Schmidt. O le nei whae unga ua whai e le maa lo, wawe ese e le toe aloa i e le maa lo le laka pisa moa, mawa tau fie e foi, o na toe tu i natu fso swani maa sani tau tupe, mai i le maa lo i isi uma fso swani i le laka pisa moa. Wa whaani e foe le fionga le pāne mea, wa mātai tui na le mālo se yuni le kapi, o le atui nā tui ele lango lango mai le mālo, i le lumanai, i na i au sia le whaanau nou ta ingo le atanoo mōn tangata, ma e lango lango le lakapi e sā mōi le lalulangi atanoo i fafo, i na i atoe whaafo i le tūlanga māua lungo le tā alonga sā mōa, i le tūlanga i te tau ona iai. Peitai o loo iai lava le whaanau nou ta ingo le mālo, ia ti na ele leile la kapia le atu no mole lu manai ma wa tu ina tu ele na lango lango inicio por kalam te tele wa fa ta oto mai nei mole ati na ole ta lo te tonu sa mo ile anga ia tu le lu manai o to fie se fa ai ungal ka pene tel va ia so nei ia le sunga ia tau ile ile va lu Sonny Brown ele to fingo le pule sil fo ol fa la po tonga va ale atu no o se tasio te mani o fa tu tu ina le malo wa loa tau sanga o tau tua pēr whaala paputonga vaa sa moa, ma wa lava fo ile poto ma sani ma o loa i o mia whaai longa ta wa loa, e au fiele te kereo to mai tau mata ta ese ese, ile lua hafidus fumletasi, fa pia fo i le tipiloma ma wa lunga esu esu enga ta wati nae, mai ile tau sanga lua hafidus fumletolu, mai li universite awa o sa moa. E tele fo'i ona tusi pasi ta wa loa moa o onga wha apitoa i lana ngārueng wha insinia e lunga lawa waa sa moa nei maisi atuno o i fafo. Wa sui nei lea fionga ya tau ili ili vai lua Sonny Brown e lea fionga ya lea tau o Samuel Finneas sa ia tau a vina lea tau finga. O se tasio fitfiringa mai ka penete tula ngā tofi maula lunga mta ngārueng wha la apoptonga wa tofiai unasa viyane fai fwaina to ala wa vene mo officer Silio le pulengo ati na e oitu malo. O se tamani i wa tele tau sanga o ngalue ai mo le malo, ma e sa filifidia foe e tau la mua ele wa ia lo le bloketi miliona ta la le atunuu, le wa fito i tonu ne iei lea pulenga fau. E tele on tu mai faa apitoa, ma e olo ia u mia faa ilonga ta waloa, e au fia le tipi loma tau faa atu anga, o le tike ri tau faa atu anga, ma le tipi loma ma walunga tau faa atu anga, mai le universite o le Pasifika i saute, pa te sei ma le tusipasi ma walunga e tū langa tau pūlenga, mai ili universite a wawa sa moa. O NASA wa fāse fuma lua tau sango le matua le soifua, le foi watu ina tu yele wha atua tuanga le kāpeneta, mō le taita ingo le foi pūlenga fōwa ati na e nuu mai tū mālo, e tau lai atu le le whafu ina, o poloketi miliona tā la. O tala fōwia mai sa moa, anga le yatu le tue fōwhanga la whianga e masio tātua. Tanu le ni aso, fa soi fōia.

e te usanga te luai, lua afe luas fulu lima. Lea sa ausu ya i le lātou fontanga whaale te usanga I le ai o Honiara, le lau mua o le atu Solomona. Ai o le fontanga o le te usanga le nei, lua o lua ono, lea o le a tali malo ai, ia le malo o atu motu o Palau. O se lipoti tustusia mai le maftanga le nei ale au maritua o le Pasifika, na o lātou whaailoma iai, o le whaasila silanga aloa ia, ia po o le declaration mai I le forum e winga I le aveai o le Pasifika ma masa o le file mu. E whaalango lango tele I le ngālunue whaatasi whaalango lango mai, o tu nuu tu ma o ti uma o le Pasifika I le aia tu tusa I mata upu e launga te si ai mana onga o ia malo ma o lātou tangata. E tu pito ia me uma ia le tāua o le ngāru lue whatasi o malo o le nei whaai tulangi I le originalism ai mo ise o le tūlanga tū ma o ti o mālo teitasi o le Pasifika, e ma whai ai, o na ngāru lue fe oe oe ai, I so o se mea e fia wha tino ina. Ta ua ai fo e anō te tong, o fe sili ua wha tū lai mai, ona o le wha teita inga lea taluai nei o le mea tau, a le mālo saina, po o lea le uinga o le mea. Ae whape whiao na tali atu iai le Pasifika. Ae pe te taufoi o na whai iai se tali pele ai. O le langona lao le maafutanga le nei ele au maatutua o le Pasifika, le Pacific Elders Group, e pei o na taua mumua. O le pui pui nga moni, o le saonga le mu, o le itu langi le nei o le Pasifika, e pa wale whainga e mauti noa ai, o le wha malusia lea, o le mawhai, po o le capacity, o tu motu tu maoti o le Pasifika, ina ia tu tu whaatasi, ia tu mua I tutusa, e tuli tuli a mata ngau, ia se lumana I manuia mo tangata uma, o lo tātou nei tu langi o le kilope, ia po o lo tātou wasa Pasifika. E a iusi pēr le whafonga.

usia ia nisi fainga po nisi awala. E ave mafata watuai I maketi o le lalolangi fafo le lato uswa u. Ai le to e faa ngā ina ai le vai nuu o le homos e pe ono vevesia I Amerika ma Iran. O le uwa o atu I le sen lauta la Amerika I le paelo e tasi le tau o le swa u e tusai o le lipoti la tamai o le maiaso nei. E mai o se tulanga ua faa po pole ina ai I atu nuu nei e mawai le swa u I le tonu o le whangaloa o Perisia. Ai maise o isi atu nuu uma le lorolangi. I le ono anu wa e pea ilunga o le tau o le swa u I maketi faa le va o ma lo. Ma ono a faa ina ai lea fo I tu a inga o ma lo sianga. O lo tele ina faa lango lango I ai le ati na e ma le soi fuanga ma sani. O tunu u ma ta ngata o le tato u le lorolangi. A ole e tu lai mai le tau ole nei Iran I le faa I unga o Februari. E tu sa male se fulu lima miliona le a faa inga o paelo swa uu mai e tunu uia o le whangaloa o Perisia po o Gulf States sa a faa uia tua I le vai nu ule nei o Homos I le aso e tasi e a wala I vaa swa uu ma vaa o loa faa le vaa o maa loa. Petusa lea maletasi vai lima o swa hu'u uma e mana o mia I le lorolangi a toa. E faa ui uma mai I vaa swa hu'u I le vai nu'u le nei o Homus. I taimi o le nofo le lei e le I aise taua e pei o na tūlai mai I le nei taimi. O le taimi e pei o na mai ta wina. Teimi nei, peo na mai tauina, o loo telewa ina tāpunia mai o loo whaasā le feo a inga masani o vaa o roa. Ai maise a vaa sua au I le tonu o le vai nuu le nei vaa piapi o le homos I ngā tei fale o Iran wha pēr male tunuu o Oman. Ai o lea ua amata, ona fausia e mā loa mā tunuu I e maua I le sua au I o lātou lau whanua. Iani paipa uumi pipelines mole fa moe moe e pa mua ne ai le sua uu ma ui mai lunga al fonga ele ele a ele to e ui mai I vaa sua uu I le sami e mai se a le vai nu u lea o homos. O li poti I le nei vai aso na ta ua mai ai le faya leo ni talanoanga. I le vaa o mā loa umanei o le whangaloa o Perisia. Ina ia fausia ni o ngā paipa te tele. E pāmu ina ai le lātou swa au a ngā I atu I le Sami Ula Ula. Ia po le Red Sea. Ia ai whape fo'i ma le kanala fo'i le nei Suesa. A to ai ma le whangaloa o Oman. Ina ia le toe mana umia ai ni wa aswa au e uia le vai nuu o homos lea o loo fe ta wa ia I nei Amerika ma Iran. Ta ua mai lae fa pea e fitu lao fa inga o ni leina o paipa te tele. Major pipelines mo lea fa moe moe ia ua amata nei ona fa ngayoi ma fausia e ia tunuu. O le toe vevesi ai o le taua I Iran I le masina le nei, lea ua mafua ai o na o I le se lauta la Amerika I le paelo e tasi, le tau o le swa ue le I faa mamaina, le ta ua o le Brent Crude. Ia mai e fape o se teimi mua mua lea, talu le masina o me, ua o ai I lea mawalunga le tau o le nei swa ue. Lea sa fitus furulua ta la Amerika I le paelo e tasi, I le taimi na tawhia I le pāpāwhana, I le taua le nei I le masina na te nei o Iuni. O le taua le sua au e le I whaamamaina a Amerika lava la tau, ua whapena fōi ana si tia le tau I le iwa se furu ta la I le paelo I le taimi nei. Ua whaino mai ai e le awa ta ma mai sa I linga ma su e nga wha ale mao ma lo. Ua mauti noa I le teimi nei.

Le yai lea o le atunu ule nei male malo o Venezuela I lalo o le faa malu malunga male vaainga ale malo tele o Amerika I le taimi nei. Mai o le a tele ina faa foe ma pule aie le United States I ale ati nae male tamau ainga ae moise lava o le swa uu ale nei fo I atunu tele o Venezuela. E mai talua na aliri mai lea faa lawe lawe matutia. E tele le mau tala faa mamoi loto o tātou maua. E awala I faa se le longa mai fafo. E tūsai o mafu tianga ua whengai malenei atunuu. Ona o mafu e maana losi na lulu inai le aso luas full fao yuni. A faa ngā solo ai le nei vai aso ngā luenga la vea I latou. Sa ilio nisi na ono fa sao ina mai le tele o fale mawo lunga ia na soloi manu di pala I lalo e mafuia ia lua. Ae lipo tia mai ele ufa asara lau. Ia se tina malana fa nau e to tolu o to maiti. E fa pea sa mafai ona lave ina mai I le tuona iai o aso e se fulu male tasi. O pūni tia ma poloka I lātou I lalo ifo si mā malapisi o le fale sa ano nofo ai ua masofa ma ua nuti palaina e mafuie I le stete lea o la kuaira. Sa ta uai I alipoti na mafai ele neitina ona I faa suswina I asiana whanau Ia te ia I le teimi umi sa tanu mihai I lalo o si mā malau papa o le neifo le tele. Ma e maua tangata la vea I lātou o loo soi fua uma ma manuia. Ma faa na nati e tuwai loa ia mō tonga fitinga faa pitoa I se fale mai. O ata o le neiti nā masi ana whānau la Haiti e tōtolu e pei ona lo mia I nuspepa ma whaasara la wina I televise I Venezuela, male lalolangi. E nā o le misi alofa I o tangata, ma maofa I le tōtele. Ma atonu, sanga whaamautui nai, I le whaatuatua o le au kerisiano, I le alofa male anga le leio le li I lo tātou mo teisili le langi. Ona, Ele pauia o ni tangata o mawhai, o na lawea ina mai ele au ngā lulue. O lo o whaatino ina ia ngā lue ngā fiso swani I tonu o Venezuela, e pei o na e whenga iai ma lea faa lawe lawe ma tuk tia faa le nā tūra. O le tōtele o tangata sa whenga I ma ia ngā lue ngā fiso swani po o rescue teams I tonu o Venezuela, o tangata mai e tunu ui fafo, Ia sa vave o na awina atu iai, whaatasi ma ni uta o viso swani whaapitoa, a to ai ma mea ai, ma waila au mo tongu fitinga, e na ua whaato a tūla I mai lea whaalave lave ma tau tia. O leisi tala whaa ma mui loto e pei o na lipo tia mai, e le nei vai aso mai Venezuela, e afi ai, Ia le taule lea I ngō ia Hernan Gil. Lea e whapea e se lau iwa se furu lua I tū la. Sa po loka ai o ia I le pōngi sā I lalo si mā malau papa o lona fale fai ngā luenga. Lea na pa u maso lofa I lalo I le malo si o mā fui e. Ele ngata ina sa pōngi sā le mea na pūni ti ai le nei ia li I. Mō le se lau iwa se fulu lua I tū lāle umi. Ae, sā le ai se vai, po o se mea ai na ia maua I lea taimi a toa. O le te leo taimi sā ia langona ai e pei o tau wau lava, o le a nūti palaina o naivi, marona tino a toa e o ngā si mā. Ma faa solo solo ina vai vai ai marona faa moe moe. I leo no mawhaio na toe whaasau I na lanaola mai lea puapua ngā. Ta ua mai lai whaasau launga whapea na maua le nei tangata o loo soi fuapea. I le teimi ua manatu aile au ngā lulue ma le au lawe ai.

ai longa o to yai seisi o soifu pea talu le aso mua mua o le nei fa la velave ma te utia i seisi fa upunga na maua le nei tangata i le teimi ua na o tino maliu o lo o maua aie le au fei ngā luenga viso swani sa tenu mia i lalo fale na solo ma ua nuti pala e maafui e pei tai o se va venga lava le nei mea i le manatu o le totele o tangata ngarulu e o lo a fi ai le fa la ve lave i Venezuela a tonu o se fa punga fo ingo fi e ma tu ama tau tia lava ma o fo fungia le moli mau le nei tau le lea i le mea na o ia i ai a o tau mo fai pea mo le fia fa asau i na o lona ola mai se tu langa fai ingata o na fa amatala le te leo le fa le tonu na i ai Falia fa pe ole lile nei o Hernan Gil fast full tolu to sangale so i fua o se tangata e ngalue fa ale o leo le sangale mu po le security guard i le funga fa le pito i lalo le fa le tele ingo o le kadia la ma le ana solo i lalo i le ma fui e fitu tesi mo le lima le ma losi sa ale i mafai una sola ese mai le nei ali i mai le fale i na ua amata o na lulu le ma fui e Maso lofai i lalo, ai ole mea na ia fai e tusa o lana mori mau, na oso i lalo se laulau ma faa pupu wai, ma ole nā ngai o inga sa ma faiu na lave i nā i nola, i na ua tali ele laulau i a mea na so lofa ifo i ai ole fale, ma e varu lele i aso ato o toa, o puni ti ai o ia i lalo o lea laulau. A o ta atie tia ai le nei ali i lalo le laulau sa lafi ai, i le pōngi sa, ma lele ai o se vai po o se mea ai. A o fafo, le o amatau na pisi ai, i a ngā ruenga ma tau fai ngāta ngāta fai ngā ruenga to mai whaapitoa mai e tunu o SS e fitu o le laulangi, i a sa vaveo na awi nātu i Venezuela, mō ngā ruenga lawe ai, ma ngā ruenga fiso swani, I le tau sa Elia Leonisi e mawhaiu na whaasau ina lo lātou soifua mai lalo si mā manau papa o le tele o whale ua solofa i lalo e mawhui e. E si lia I le se lawi tū lā o tau mo fai pēa ngā luenga lāwea I nei lea na whaato a mawhai ai o na lātou vili ina ma eli se ana e tūsa ma le tolu mita le lau tele ma maua ai le nei tau lea o loo soi fua pea. Whaaria la e ui ina ngau le iwi tau au, ko le kola baun o le li le nei o Hernan Gil, to e tele ma o si usia yo na fōlinga malona tino, ai e maua atua au ia tangata la vea ai o loo maala malama pea, mai o loo mawhaio na tau tala. O lana maori mau I lunga o lona moenga I le whale maitele I le ai o Caracas, le lau mua o Venezuela, na ia wha alia mo nino ai e wha pea. O le taimi a toa a o ta atia ti ai o ia I lalo o o ngā si mā I le pōngi sā. Sā le I māpū lona talatala noa ma tangi atu I le ali I le atua I taimi uma. Ma sā ia wha mawhaina fōi I le au wha asara lau, lona matua mauti noa. O le nei mea ua tupu ia te ia, o se va venga lava ua whaasau I nā ai. Sa maua fōi se avanoa, e tala no ai o ia malona taulua malana whānau, e awala I se video call, ina ua mawhaio na lavea ina o ia mai ngutu o le tuunga mau, I au au nanga viso swani mga luenga lavea ai e tangata, sa viso swani I lea whaalave lave I Venezuela. Ua whamatalina mai e whapea o le nei mea na tupu I le nei tau le lea, Hernan Gil, o se whamanatu tā ua lea mō tangata uma. O le nei soifuanga mātango fie tātou te soifuai, e ma whai o na suia whaafu sei se teimi vave, peia o le e mō le māta. Mae, wātangi ai I lea tala whaamu moi loto, o le loto, po o le whaamu moi o le tangata. Pe a faa o pōpō I ai marona faa tua tua. E ma fai, ona faa lea o ngai na ai tū la fono masani o le natu romea po o le law of physics. E ui ina sā pūni tia le neitau le lea I se oli, ae na ia mau o le langi,
I ona o mawhiti.